все про кіклад. Але їми смутно, а ти ся ані трохи не дивиш, ніц не ділаєш, ніц не віш. Можна, якби ти то видів,